0: Moyen FM.
1: Moyen FM. Na bon point na bishana. Eni ni kuzo yuko na ro county tena romano.
0: Moyen FM.
2: Moyen FM. Na bon point ile ezumizo yuko kajado county.

hatch tagi Robux ni woji ula na mara moja mara mbili mara tatu mara nne ne pipi neka mpesa ni ngolo nagere shita sato yolenge ni tumia nake mpesa ikigila na kairi ya mari wala ini ngoni bila mari.

la ni loro biani kumoga ambaka ngalusuni ipuni toldaika yake kaji gununo wari soko fasta na enkigura neginjoro biani teleleki ronyake star 666 hash nige lurubo kusobo tiatwele wari telelo bugisi neta zawadi nina abasha tete marata pei ia kwale sulani kelele kweling ironya star 666 hash nidimai nila isuliembe saisi dan tere shota doropo lingi.

0: Leone ke esaita kwani
1: ke magiye siasa olo shole Kenya
2: mshere dar masai
0: yes
2: ni gara maendeleo kwati yola riko ni gara laraja ni gara sukuli
0: ni gara osho ni gara karambe ni bega jai
1: imagine en ka Kenya
3: dere magiye kanga Kenya imagine
4: ewangan olo show mayen fm

0: Ze jaba tubulu ze nebo yok ne kitu bulutua.
1: Ere mayam.
0: Kira namba na boto lo sholema.
1: Ashamo, intubulu yoga. Inta yok namba na bo.
2: Mayan FM.